beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu. Nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.